0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3801-386-5453.
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
4: Saria Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastiyab Ahin
3: Hane Yacho Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
4: Rabte Lae Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ai 02424601000
5: نوری جا پیو ریڈی تے چاری مسالے جو بدھائن پیا بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ
6: جی جا ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر ایں گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار ایں جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
7: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ایتھو وٹھی اچاں
8: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور ایں جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو
9: السلام علیکم ادا
10: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
9: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: شرن تو فوری ہلے تو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
9: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
10: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
9: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میں راپور
10: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
11: 03013992836
3: آئی محمد عمر گوری 03019 1550724

ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے پتے مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں سندن جوڑن گوڈن جو سور کن رگ جو سور نک کن گلو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی میدے جو سور میدے جی السر تلی جو ودن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرنیوں بارن میں قد جو نہ ودن عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو